0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Uvijek se nekako vratimo na onu frazu. Nek su preskučeni ponedjeljak i utorak, pa od srijede će biti bar na poslu puno lakše. Ma ja se nadam da vas ni prethodni dani nisu opteretili i da je ovo lagano jutro. Jeste mi dobro, jeste odmorili, jeste se naspavali. Pozdrav ljudi i idemo zaploviti kroz srijedom jutro zajedno.
1: Dobro jutro

kažu srijeda je ljubavni dan, srijeda je sportski dan. Srijeda je kao i svaki drugi dan, rekao bih, stvorena za apsolutno sve što će vam ići od ruke. Ili neku zavrzlamu da iznivelišete to i izvučete na pravo valjani dio kroz vagu. Sve što dotaknete danas, pozlatite.

Toliko je mladenaca na ovim prostorima regionalnih svoje prve plesove otplesalo uz njegove pjesme. Nekako realno. Nije i on, ali se je oženio Petar Graš. Hana i Peter su svoj prvi vjenčani ples otplesali uz Beatlese. Novo poglavlje u životu Petra, nadamo se da će doprinijeti inspiraciji za stvaranje još nekih mega pop urbanih hitova dolazećega vremena. Uskoro i bebica, tako da sve što možemo jeste čestitati Petru i Hani, znajući da će još mnoga vjenčanje proći upravo uz njegove prekrasne melodije. Slušamo Petra Grašu za Dobro jutro s ORV-a, uz opet poželjeno sve naj, njemu i njegovoj ljepšoj polovini.

0: budilnik. Ipak, ajmo iskreno, ljepša je ujutro pjesma Pijetla. Vaš ORV radio. Dobro jutro od Miroslava.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Nego šta ćemo sa ovom umjetnom inteligencijom? Mogla bi zamijeniti uskoro ljude nam puno zanimanja, par desetina. Matematičari, poreznici, književnici, web dizajneri, tumači, prevoditelji, pjesnici, lektori, računovođe, analitičari. A dobro, svijet je, cijeli svijet je postao plastika, još samo da se počnemo topiti nasred ulice. Mislim, zbog nadogradnje i sličnog. Šala mala.
2: Zlatna vremena, zlatni hitovi. Sviramo 80. i 90.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 sati na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina nije među zemljama koje će uskoro dobiti putokaze ka članstvu u Evropsku uniju. Šef delegacije EU u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca rekao je da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu, ali da sada kasni. Vrh EU-a pozvao BH političke lidere na konstruktivan pristup u formiranju vlasti nakon općih izbora u našoj zemlji, a uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom i drugim nivoima bez odlaganja. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović najavio već prve korake za nekoliko dana razgovore između HDZ-a, SDA i SNSD oko uspostave državne i entitetske vlasti. Prioriteti su, dodao je, evropski put Bosne i Hercegovine, ali i izborni zakon. Uz tri vodeće nacionalne političke opcije, značajan faktor pri formiranju vlasti može biti i stranka za BiH na osnovu sjajnog rezultata. Semir Efendić, predsjednik te stranke, je poručio da će razgovarati o vlasti, ali sa konkretnim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, boljem ekonomskom razvoju i ubrzanju evropskog puta naše zemlje. Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, razgovarao i o Bosni i Hercegovini. Naglašena je politička stabilizacija u našoj zemlji i EU reforma koja će osigurati ravnopravnost sva tri naroda. Stotine tisuća ljudi prosvjedovalo je širom Francuske nakon što su se prosvjedi mladih koji traže bolje uvjete u školama pretvorili u jedne od najvećih demonstracija u toj zemlji zadnjih godina. Policija je suzavcem rastjerivala prosvjednike, uhićeno više od 5000 ljudi, mnogo ozlijeđenih. U Njemačkoj se uoči treće godišnjice napada Hamasa na Izrael sve glasnije traži da se zakonom zabrani negiranje prava Izraela na postojanje. Za takve slučajeve do sada u pravilu nije bilo krivično-pravnih posljedica. Sezona virusnih infekcija ranije je u jeku. Stručnjaci građanima savjetuju pojačanu higijenu, redovno provjetravanje prostorija, dovoljno odmora i pravilnu ishranu, te izbjegavanje prostora sa puno ljudi. Sport. Hrvatska je pobjela, propustila sjajne šanse, dobro igrala, ali izgubila od Španjolske 1-2 na Poljudu u četvrtom kolu Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić nakon meča je izjavio da su vatrene malo dana vratili htijenje, odgovornost, želju i strast za pobjedom, a koji uvijek i moraju biti standard.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili da će preovladavati sunčano vrijeme uz manju do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.

legendarnije ne može, zar ne? Ovo je vokal, ovo je za zauvijek. Bani Valjak iz 2016. Opet se smije, neka osmije krasi vaše lice. Žandrovski šaram. Evo, možete i čuti. Pa bit će tu od densa, od urbanoga pop do roka, dobrog, prihvatljivog svima. I sa svjetske i sa regionalne scene. Ljudi, 8 i 16, žuriteljice, bilo tamo. Tako je, nakon našeg jezičnog govornog podneblja, ajmo malo skoknuti i u svijet. Tu nam je jedna od liderica današnjice. Miley Cyrus.

i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: više od Marke. Koliko se popilo od jutra u sve rano? Jedna ili već dvije?
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, Korla, i tebi. Upozoravaš ovako ljude koji su u Tuzli, voze se. Pepe, kontrola na autobusnoj stanici preko puta glavne gradske međulinijske u Tuzli. Smjer prema gradu. Hvala lijep. Kao i Ena tebi, koja kažeš, pozor, duboki potok Srebrenik. Tuzla Orašje, radar je uključen. Jeste, aktiviran je. Hvala lijepo za potvrdu. I MUP je ovo najavio, nek ljudi budu na oprezu i nek dojave dalje. A ako imaju informaciju više ili žele kolegijalno zablicati, proslijedi mi pismo na Viber studijski ORV broj 063-422-126 i da ne bude neželjenoga. Slobodno dodajte i hit koji biste voljeli čuti da vas prati dok vozite. I šta? Mada, kilometri. Prvi kilometri, prvi zadaci. Prvi od milion hitova. Idemo, ekipa.

0: pitanju, pola je 9.
1: Da, 8:30, vrijeme da baš sad detaljno pozdravimo sve vas koji ste na drumu, na cesti, u gradu, naselju, graničnom prijelazu, rubrika
2: ORV Prometni infocentar.
1: E sad, iz Bihamka najprije izvještavaju o prometnoj nesreći koja se jutros dogodila u našem bližnjem teritorijalnom okruženju.
3: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj.
1: Što se tiče radarskih kontrola okolo, završena upravo ona za koju ste potvrdili da je prisutna u Dubokom potoku, sad se na teritoriju Srebrenika radar samo seli kroz mjesto Potpeć. Će vrebati u idućih sat vremena. Mnogo je dionica na kojima se izvode radovi, tu je sporije prometovanje na izvinično propuštanje, privremena signalizacija ili valja obilaznicom. Ciljano, ukoliko znate o kojoj je riječ dionici, odite ili okolo, neka obilaznica ili malo ranije.
3: Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
1: Na Zeničko-Dobojskom u kantonu radar je prisutan u mjestu Piljužić i teritoriji Tešnja i u Mravićima, a precizno kod Dalasa. Doboj jug. Ako ćemo potegnuti malo dalje, ima li gužvi na graničnim prijelazima?
3: Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Hvala vam lijepo za ove informacije. Poziv vama još jednom, dragi naši koji ste za volanom. Imate info, bit će dobro došao svima vama koji dalje vozite tom trasom. Upozorenje, bilo šta, nema ništa, nema veze. Proslijedi mi prijedlog za dobar hit i vožnja će biti puno, puno ljepša, prijatnija. Ma da, znaš ono kažemo, jutro u pokretu, a radio pojačan na maksimalu. Za volanom, ali u dobrom modu. Ma da, cesta pred tobom, hit uz tebe. Kud dalje, šta dalje? Nema dalje, nema bolje. Ugodna vožnja, sretan put i pojačan.

0: radi njega ili nje, ovisno o spolu, jel tako? Prvo kava, onda obaveze, muzika sve prati.
1: Doručak, dobar bit. Ma to je taj uvod u novi dan. Obaveze čekaju. A okej, okay, neka čekaju, neće pobjeći, nije zec. Prvo jedan dobar hit, pa drugi, pa treći, pa peti, pa 155. Doručkovali, popili kavu, stomak pun, radio jak. Dan će biti pod kontrolom, a hoće, ne može izmaći, pobjeći i da hoće. 7-8 minuta je pred 9 sati, na isteku jutarnjih trenutaka, s tendencijom da prijeđemo i u zvučnu, bučnu, prijepodnevnu družbu. Kako ćemo ju otvoriti? Evo vi kažete svoje. Ja ću ispratiti. 063-422-126 Viber ORV broj. Kad kažem ispratiti, sve ono što vi predložite, a uklapa

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9.
6: Vijesti. Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina nije među državama koje će uskoro dobiti putokaze ka članstvu u Evropsku uniju. Šef delegacije EU u našoj zemlji Luigi Soreca rekao je ipak da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu uz ispunjavanje uvjeta. Vrh EU-a pozvao BH političke lidere na konstruktivan pristup u formiranju vlasti nakon općih izbora u našoj zemlji, uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom i drugim nivoima bez odlaganja. Vijesti. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović najavio već za nekoliko dana razgovore između HDZ, SDA, SNSD oko uspostave državne i entitetske vlasti. Prioriteti su, poručio je, europski put Bosne i Hercegovine i izborni zakon. Uz tri vodeće nacionalne političke opcije, značajan faktor pri formiranju vlasti može biti stranka za BiH na osnovu vrlo dobrog rezultata. Semir Efendić, predsjednik te stranke, je poručio, razgovarat će o vlasti, ali sa konkretnim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, boljem ekonomskom razvoju i ubrzanju evropskog puta. Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i razgovarao i o Bosni i Hercegovini. Naglasili su političku stabilizaciju u ovoj zemlji i EU reformu, a koja će osigurati ravnopravnost svih. Stotine tisuća ljudi prosvjedovalo je širom Francuske nakon što su se prosvjedi mladih, koji traže bolje uvjete u školama, pretvorili u jedne od najvećih demonstracija u toj zemlji zadnjih godina. Policija suzavcem rastjerivala prosvjednike. Uhićeno više od 5000 ljudi, mnogo ozlijeđeno. U Njemačkoj se uoči treće godišnjice napada Hamasa na Izrael. Sve glasnije traži da se zakonom zabrani negiranje prava Izraela na postojanje. Za takve slučajeve do sada u pravilu nije bilo krivično-pravnih posljedica. Sezona virusnih infekcija na našim prostorima ranije je u jeku. Stručnjaci građanima savjetuju pojačanu higijenu, oprez, redovno provjetravanje prostorija, dovoljno odmora i pravilnu ishranu, izbjegavanje prostora sa puno ljudi. Sport. Hrvatska je povela, propustila sjajne prilike pa izgubila od Španjolske 1-2 na Poljudu u četvrtom kolu Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić nakon meča u izjavi medijima rekao je da su vatreni u malo dana vratili htjenje, odgovornost, želju i strast za pobjedom, a koji uvijek dalje moraju biti standard.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali

klasika obrađena u novom današnjemu aranžmanu. Poljubiti nježno. Jeste li to uspjeli? Jeste li s partnericom, partnerom? U stvari, ukoliko ste već krenuli sa svojim obavezama, svak na svoju stranu, jutro ste to, je li tako? Nježno ili sa malo

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: jedni drugim.
1: Ma nema što ne može, jel da? Da, sa ciljanim, odabranim. E sad, eto, malo smo zapržali i ovako. U stvari, ja sam već posložio trake neke koje se uklapaju, a poželjene s vaše strane. Slobodno filujte tu tortu dalje. 063-422-126.
2: Dobro jutro, sa vama Miroslav.
1: Ako već nije prijepodne, mogu li reći dobar dan ili dobro jutro? Ajde, kako ko? Ravnaju se ljudi po svojim obavezama. Neko je poraniju, neko ne mora. Hvala lijepo, Asko. Ti kažeš granični prijelaz Ciljuge, tu je kolaps, ne znamo šta se događa, ali je zapušeno. Okej, okay, evo prenesena informacija. Edi isto, kao i tebi. Hvala u ime vozača. Inspekcijska kontrola na Ormanici. I dalje, Senči, Uroža, teritorij Srebrenika, kontrola na cesti. Hvala lijepo, ljudi. Šivam dalje. Tražili ste Saleta, tražili ste Džena, pa ćemo malo i po latino-svjetskom ritmu. Sada ćemo se vrnuti opet na ovamo, pa moderno današnje. Izmiksamo svega i za svačije duše. Mora svima biti dobar uvod u dan.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, arix 3 kg, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu. Slušaš OIRB Radio.

0: da je taksi bilo da je neki drugi oblik prijevoza. Vozimo zajedno dalje, prepolovili smo i desetku. Hoćemo sa više poljeva ili sa malo manje ili više luka? Ne. U satu. 9.32 precizno.
1: ORV prometni infocentar.
0: Da provjerimo je li saobraćajka riješena.
2: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac Modrića u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj.
0: Još uvijek ne. Nadamo se da će sve dobro završiti, to ćemo i poželjeti, neka bude sve na materijalnim štetama. E sad, radarska kontrola iscurilo i ovo, potpeće prije nekoliko trenutaka, radovi su prisutni svuda okolo, moguće zastajkivanje, malo agnja važe, čekanja, stići ćete. Na vrijeme krenuti.
2: Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Pozdravili ste i poželjeli neke dobre stvari, trake koje ćemo svirati, već smo, a dodatak slijedi. Iz Brčkog, iz Tuzle, iz Srednje Bosne, Slavonije također. Hvala lijepo. Evo, ukoliko ćemo potegnuti malo dalje, sad ćemo provjeriti i granične prijelaze, ali prije toga, pozdrav na Zeničko-Dobojski kanton svima koji ste uz nas. Tešen Piljužići, radar je. U Mravićima kod Dalasa također na Dobojugu i općina Centar, radar je. Adresa Vranduk, sve do podne.
2: Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: I da razreže eventualno nepažnju ovakav zvuk. Bolje s radija nego na terenu iz Biljski, zar ne? Ali slica ceste, ukoliko mi imate bilo kakav dodatak, javnite besplatno za Džoja na Viber i studijski broj, kao i prijedlozi za pjesme 06342.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okuzgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.com

da. E sad u najavi za dnevni ljubavni horoskop kojeg ćemo za nekoliko minuta, nadam se. I čekam ovdje neke drake na me, oni proslijedi nisu za svo znakovlje. I ovdje je malo krnjavo, kad je ono u riječ najviše dvije, najavno dan u pitanju po ljubavnom polju. Samo su izvolili par znakova. Ovako kažu oni, ovan ne gubi vrijeme po pitanju ljubavi. Djevice danas opuštenije, bage pred iskušenjem fatalne ljubavi, a vodenjaci danas pružaju šansu konačno nakon što su dobro izvagali stvari onome koju zaslužuje. Ajde, čekam, kažem, da proslijedi za svo znakovlje, pa ćemo razraditi situaciju i kako izgleda danas po njihovim najavama ljubavni dio života.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 jem na RBL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: BiH nije među zemljama koje će uskoro dobiti putokaze ka članstvu u EU. Šef delegacije EU u BiH Luigi Soreka izjavio je da vrata proširenja EU ostaju širom otvorena za BiH, ali uz ispunjene uvjete. Vrh EU pozvao BiH lidere na konstruktivan pristup u formiranju vlasti nakon izbora. Uz poruku, izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom i drugim nivoima bez odlaganja. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je jedna od tri pobjedničke stranke najavio već za nekoliko dana razgovore između HDZ-a, SDA i SNSD-a oko uspostave državne i entitetske vlasti. Prioriteti su, poručuje, europski put BiH i izborni zakon. Uz tri vodeće nacionalne pobjedničke političke opcije, značajan faktor pri formiranju vlasti može biti i stranka za BiH na osnovu sjajnog rezultata. Semir Efendić, predsjednik te stranke, je poručio, razgovarat će o vlasti, ali sa konkretnim rješenjima za BiH i to boljem ekonomskom razvoju i ubrzanju europskog puta. Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, razgovarali i o BiH. Naglašeno, politička stabilizacija u našoj zemlji, europska reforma, a koja će osigurati ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Stotine tisuća ljudi prosvjedovalo širom Francuske nakon što su se prosvjedi mladih koji traže bolje uvjete u školama pretvorili u jedne od najvećih demonstracija u toj zemlji zadnjih godina. Policija suzavcem rastjerivala prosvjednike. Uhićeno više od 5000 ljudi, mnogo ozlijeđenih. U Njemačkoj se uoči treće godišnjice napada Hamasa na Izrael sve glasnije traži da se zakonom zabrani negiranje prava Izraela na postojanje. Za takve slučajeve do sada u pravilu u Njemačkoj nije bilo krivično-pravnih posljedica. Sezona virusnih infekcija na našim prostorima ranije je u jeku. Stručnjaci građanima savjetuju pojačan oprez, higijenu, redovno provjetravanje prostorija, dovoljno odmora, pravilnu ishranu i izbjegavanje prostora sa puno ljudi. Sport. Legendarni Argentinac Lionel Messi odigrao je sinoć zadnju utakmicu za reprezentaciju, od koje se oprostio onako kako je i proveo najveći dio svoje sjajne karijere. Čak 3 gola postigao je protiv Benina. Ukupno 126 pogodak za Gaučas. 208 nastupa. Rasprodani stadion u Buenos Airesu ispratio ga je krajnje emotivno pjesmom i u suzama.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovu srijedu najavili preovladavat će sunčano vrijeme uz manju do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: stvoreni za nekakve krive ili sporedne životne stavke.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Mi ćemo svojom putanjom kroz prijepodne u srijedu 7.10.2026. 10. sati 7 i pol minuta. E, sad smo ovo već dobrano zagazili kroz dan. Vrijedni su već odavno, a otkinuli 4-5 sati na svojim radnim pozicijama. Neko će se tek zahuktati. Kako je kome raspored šema, odnosno taj kotačić koji danas znači ili situiranje ili ostvarivanje zacrtanih ciljeva, ne da se ništa smeta u tome, samo nastavi grabiti dalje ravno. Ja sam tu kao vaš muzički suport. Zajedno s vama kreiramo listu. Hitove ćemo dalje redati, a i navedite također dalje vi.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: da
1: uzbudimo u vama dobar osjećaj i sa zvukom koji vi tražite, a zajedno u stvari pakiramo hitove. E sad, kakav će to biti, možda pomalo ono pod navodnicima i trebajući zvjerski ili? Pa dobro, sa osjećajem ćete vi lako s njom, njim, partnericom, partnerom. Šta kazuju zvijezde? Šta one poručuju za danas kroz dnevni ljubavni horoskop? Čujmo u nastavku.
2: Radio Valentino.
1: U obnovi strast i privlačnost prema jednoj osobi toliko su danas snažni da ih teško možete kontrolirati. Misli vam se stalno vraćaju na tu osobu. Bikovi, želite malo više emotivne bliskosti i potpuno ste posvećeni željama voljene osobe. Blizanci vi, osoba koja se nedavno pojavila u vašem životu, pokušava privući i vašu pažnju, ali zbog poslovnih obaveza vi odgađate taj susret u stvari i vjerojatno ne želite. Račice, rakovi, mogući su strastveni trenuci. Odnose s njom, njim, bit će ispunjene podrškom.
0: To je to.
1: Lavice, lavovi, vi ste na redu. E sad, kod vas je po pitanju ljubavi moguć zanimljiv flert. To bi vas i moglo inspirirati da znate na čemu ste, odnosno ispitate sebe iznutra. Djevice, razgovor s partnericom, partnerom otvorit će super ozbiljna pitanja, pa i o onoj zajedničkoj budućnosti. Vage, osjećate određenu nesigurnost, ali nastojite ju prevladati. Jedna osoba sve češće zaokuplja vaše misli, iako na kraju, kada sve saberete, mislite si, nije to to. Škorpionke, škorpioni, komunikacija s jednom osobom budi snažnu privlačnost, pa želju i za bližim odnosima. Strijelci, razmišljate o partnerici, partneru, preispitujete osjećaje koje nosite u sebi. Kada sve to izvagate, znaćete na čemu ste. Jarac, trudite se, pa pomalo i skriti koliko vam je stalo do jedne osobe, ali emocije teško će biti da nas potpuno prikriti. Vodenjaci, vrijeme je da se suočite sa određenim neriješenim pitanjima u emotivnom odnosu. Dosta odgađanja. I još ribe, komunikacija s voljenom osobom ili simpatijom odvija se odlično, iskoristiti priliku za dogovoriti zajedničko šta god to bilo. Eto, pa fino ovo, bili su kratki i originalni, slažete se. Ne znam da li ste zadovoljni sa porukama koje su bile uperene u vas, odnosno vaš znak. U svakom slučaju, rođendanska čestitka na kraju ove rubrike, nešto je što želim uvijek naglasiti. Jer divan je dan za one koji slave na 7.10.

0: odlazimo svojim putem, odnosno vozimo svojom dionicom, a srce, pa teško se one može prevariti. Vozačice i vozači, vaše vrijeme, prometna centrala, 10:30, precizno 10:31. Završeni policijski očevid prometne nesreće i normalizirani promet na magistralnoj cesti Šamac Modrića u mjestu Crkvina. Brojni su radovi okolo.
1: Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjeni režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Na poveznici Srebrenik Tuzla, Mihatović i Brgule, radar je u ovom satu, lovi do 11 po najavi iz MUP-a. Gradačačko Jelovče selo, također radar vreba, i to sve do podne. Na Zeničko-Dobojskom kanton tekući radari su u Piljužićima u Tešnju, u Mravićima kod Alasa, Doboj Jug, Vrandok centar i Bjeliš Olovo. To je novi radar koji će biti upaljen sve do 14.
1: Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo, vas čekam s lica ceste. Ukoliko imate dodatak informaciju, ukoliko ne, recite. Prohodno je sve ok, lijepo je voziti. Treba nam pjesma ta, ta, ta i ta. Ukoliko ste u gradskom jezgru, da, mukica bude ono kad je semafor crven, bitno je da je raspoloženje zeleno. Cesta zove, radio prati, 063-422-126. E pa ne moramo voziti, a možemo slušati, a to i radimo. Hvala lijepo, veliki pozdrav i na najljepšu veliku obalu, Jadransko more.

0: Astat, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu. Sviramo 80. i 90. Slušaš OIV Radio.
1: Može, ali prije toga samo da se kratko osvrnemo zajedno sam onom što su priuštili Luki Modriću nakon sinoće utakmice protiv Španjolske u Splitu. Dobro, završilo je tako kako jeste. Propušteno mnoštvo šansi, ali raduje da se desio preobražaj. Nakon samo nekoliko dana i onog brutalnog, nestvarnog, sramotnog poraza, sve to ipak posložilo, nekako izgledalo puno bolje, ali ne može se ništa slaviti jer poraz je poraz. To se nikad ne slavi. Rado je ovo da su se momci vratili. Kako je to zvučalo sinoć na presici poslije utakmice?
2: UEV Luka je teška utakmica, ali zaboravi Espanju, dobit ćemo ih u Splitu, dobit ćemo i Engleze, samo igraj, nema veze. Ajmo svi, zaboravi Espanju, dobit ćemo...
1: UEV Luka je teška utakmica. A kralj je zaslužio da mu se i ovako... Idemo, 1, 2, 3 zlatne note,

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Bosna i Hercegovina nije među zemljama koje će uskoro dobiti putokaze ka članstvu u Evropsku uniju. Šef delegacije EU u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka izjavio je da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu, ali uz ispunjene uvjete. Vijesti. Vrh EU-a pozvao BH političke lidere, pogotovo pobjednike izbora, na konstruktivan pristup u formiranju vlasti nakon općih izbora. Uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom i drugim nivoima bez odlaganja. Vijesti. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je najavio već za nekoliko dana razgovore između njegove stranke SDA i SNSD oko uspostave državne i entitetske vlasti. Prioriteti su, poručio je, evropski put Bosne i Hercegovine i izborni zakon. Vijesti. Uz tri vodeće nacionalne pobjedničke političke opcije, značajan faktor pri formiranju vlasti može biti i stranka za BiH na osnovu vrlo dobroga rezultata. Semir Efendić, predsjednik te stranke, je poručio da će razgovarati o vlasti, ali i sa konkretnim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, boljem ekonomskom razvoju i ubrzanju evropskog puta. Vijesti. Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i razgovarao i o Bosni i Hercegovini. Naglasili su političku stabilizaciju u našoj zemlji i EU reformu, a koja će osigurati ravnopravnost sva tri naroda. Vijesti. Eksplodirali prosvjedi u Francuskoj. Predsjednik te zemlje Emmanuel Macron sazvao za danas krizni sastanak. Sindikati su se pridružili tisućama srednjoškolaca i studenata na nacionalnom danu akcije. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava uskoro razgovarati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Iz Kremlja je najavljeno. Putin će već danas obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora. Vijesti. Globalna ekonomija ugrožena je konstantno visokim cijenama energenata, rekordnim javnim dugom i rizicima od rasta ulaganja u umjetnu inteligenciju, upozorila je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Sport. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi odigrao je sinoć zadnju utakmicu za reprezentaciju, a od koje se oprostio onako kako je i proveo svoje najveći dio veličanstvene karijere, jedan je od najvećih ikada. 3 gola postigao je protiv Benina. Ukupno 126. pogodak za reprezentaciju u rekordnih 208 nastupa, a rasprodani stadion u Buenos Airesu ispratio ga je krajnje emotivno, pjesmom i u suzama.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljsko

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.

potom i Nikola Scherzinger. 11 sati 33 minute, je vrijeme opet da se pa ovako obratimo vama koji vozite. Imamo li radarske kontrole? Sad je malo tiše. Sad je malo tiše ovo razdoblje kroz dan. Nema da je potkovano, ne znam, brutalno sa radarskim kontrolama. Ok, uslijedit će određene smjene od podne pa nadalje. Iznijet ćemo raspored. Tek tekući radar, mjesto Oskova Banovići i Jelovče selo teritorije Gradačca. Radarska kontrola je u Mravićima sada kod škole na teritoriju Dobojuga. Tekući Vrandok centar Zeničko-Dobojski kanton i tekući Bjeliš Olovo isto Zedo. Nema gužve na graničnim prijelazima. Na valove se dogodi neka kolonica, ali ništa duže čekati od najduže 30 minuta. 10 do 30. Uglavnom i na cestama, ok, nemaju neka brutalna upozorenja ni iz BH Automoto kluba, tek nas pozivaju da ostane tako, da ne srljamo nigdje i da poštivamo propise. Sebe poštujemo u autu, vožnji, a i one sve druge s kojima smo. Pa auto je dijelbi na ceste. Eto, imate info, javite, imate prijedlog za pjesmu dok vozite, recite. 0634221.

0: Kako da bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Svako večer u ORV.
4: Prima svima 17 minuta pred podne i presječeno pola srijede. Gotov je ovaj ciklus, ovaj prozor Lige Nacija. 4 brutalna utakmica u 10 dana. Dobro su ovi ljudi izdržali ipak. A okej, koliko milijuna im zvecka po kopačkama. Bože moj, valja se malo i oznojiti. Ali završilo je tako kako je za Vatrine, za Luku Modrića. Jučer puno bolja izvedba. Mogao se ostvariti i znatno bolji rezultat od minimalnog poraza. Bez obzira što je nasuprot bio i evropski i svjetski prvak, najveća sila današnjice, a to je selekcija Španjolske. 1-0, pa propuštene prilike, ziceri, zašto se to ti centarfori dozvoljavaju? I onda su ljudi okrenuli na 1-2. Diskutabilan crveni karton koji niko nije vidio sem suca. Još nekih sitnica, ali sve to neka ode po strani i bacimo u offside, iza goal, out linije, kako god hoćete. Sve se to popravilo nakon one nestvarne horror scene protiv Engleske. Ipak vratiti, treba pokazati karakter na ovaj način i dokazati da se može nositi sa najvećima. Luka Modrić nakon Španjolaca sinoć, među ostalim, izjavio je sljedeće.
5: Pa je šteta što smo izgubili danas. Mislim da smo zaslužili više od ove utakmice. Minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti. Jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo polovreme, mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu gdje smo mogli voditi 2 razlike. Nažalost, kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne iz polu prilika praktički, jer imaju toliko kvalitete i samopouzdanja, jer kad ne izgubiš 40 utakmica, onda sve ide, kako bi se rekao, po špagi. Tako da njima je, oni su sad trenutno u tom nekom moodu gdje im sve ide od ruke i to je to. I kad smo ostali sa 10 igrača, onda je bilo još teže. Da se to nije desilo, sigurno ne bi izgubili, ali šta je tu je. Šteta, ali puno bolji osjećaj, puno bolji pristup, puno bolja utakmica nego zadnji puta i to je putokaz i pokazatelj kako trebamo igrati i odnositi se prema ovom dresu.
4: Tako, da bi se našlo u tom volovskom mudu, valja ipak pokazati zrelost, karakter, valja se znati vratiti, valja imati umijeće, o tome se radi. Karakter, pristup i sve drugo, bit će to dobro. Nego hajde priđemo ovoj priči i sa one... kao i malo prije šaljive strane. Šta su spremili Luki na presici nakon utakmice?
6: UEV Luka, evo, teška utakmica, ali zaboravi Espanju, dobit ćemo ih u Splitu, dobit ćemo i Engleze, samo igraj, nema veze.
4: Hoćemo još malo nastaviti.
6: Evo svi, zaboravi Espanju, dobit ćemo... UEV...
4: Sad će pa je u Ligi Nacija, da nije u kvalifikacijama za evropsko ili svjetsko.

0: Mislili smo to pred ovaj tajming na isteku prve polovice srijede. Sada je podne, vrijeme za Flash News, prije toga dvije reklamne poruke.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-6314-5711.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriću.
5: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: BiH nije među zemljama koje će uskoro dobiti putokaz za članstvo u EU. Šef delegacije EU u našoj zemlji Luigi Soreka ostao je da vrata proširenja EU ostaju širom otvorena za BiH, ali uz ispunjene uvjete. Vrh EU pozvao BiH političke lidere na konstruktivan pristup u formiranju vlasti nakon općih izbora, uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti, najprije na državnom, a potom i drugim nivoima, bez odlaganja. Predsjednik HDZ-a BiH, jedne od tri nacionalne pobjedničke stranke, Dragan Čović najavio za nekoliko dana razgovori između HDZ-a, SDA, SNSD-a oko uspostave državne i entitetske vlasti. Prioriteti su, poručio je, evropski put BiH i izborni zakon. Uz tri vodeće nacionalne političke pobjedničke opcije, značajan faktor pri formiranju vlasti može biti stranka za BiH, a na osnovu vrlo dobroga rezultata. Semir Efendić, predsjednik te stranke, je poručio da će zbilja biti razgovora o vlasti, ali sa konkretnim rješenjima za BiH, boljim ekonomskom razvoju i ubrzanju evropskog puta ove zemlje. Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, razgovarali i o BiH. Pri tome naglašena politička stabilizacija u našoj zemlji i EU reforma koja će osigurati ravnopravnost sva tri naroda. Eksplodirali prosvjedi u Francuskoj. Predsjednik te zemlje Emmanuel Macron sazvao krizni sastanak. Sindikati su se pridružili tisućama srednjoškolaca i studenata na nacionalnom danu akcije. Mnogo privedenih i ozlijeđenih. Američki predsjednik Donald Trump izjavio namjerava uskoro razgovarati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Iz Kremlja su kazali da će Putin već danas obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora. Globalna ekonomija je ugrožena konstantno visokim cijenama energenata, rekordnim javnim dugom i rizicima odrasta ulaganja u umjetnu inteligenciju. Na ovo je upozorila direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Sport. Odlazak legende iz reprezentativnih redova. Argentinac Lionel Messi odigrao je sinoć posljednju utakmicu za Gaučose. Oprostio se onako kako je proveo najveći dio svoje veličanstvene karijere, jedan je od najvećih ikada. Tri pogotka postigao je sinoć protiv Benina, ukupno 126 golova. Reprezentativnih nastupa rekordno 208. Rasprodani stadion u Buenos Airesu ispratio ga je krajnje emotivno, pjesmom i u suzama.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovu srijedu najavili preovladavat će sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali smo.

0: Bosna i Hercegovina nije među zemljama koje će uskoro dobiti putokaze ka članstvu u Evropsku uniju. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Luigi Soreka, rekao je da vrata proširenja EU-a ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu, ali uz ispunjene uvjete. Vrh EU-a pozvao BH političke lidere na konstruktivan pristup u formiranju vlasti nakon općih izbora uz poruku: izabrani politički predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom i drugim nivoima bez odlaganja. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović najavio već za nekoliko dana razgovori između HDZ-a, SDA i SNSD oko uspostave državne i entitetske vlasti. Prioriteti su, poručio je, europski put Bosne i Hercegovine i izborni zakon. Stranka za BiH, koja je najveće iznenađenje parlamentarnih izbora, neće po svaku cijenu tražiti ulazak u vlast. Prirodnijom smatra koaliciju sa SDA nego sa SDP-om BiH. Ovo je danas izjavio čelnik te stranke Semir Efendić. Sud u Sarajevu je osudio policajca Adnana Duhovića i Nermina Džindu na po godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja i uzimanja mita, a zbog kojeg zauzvrat nisu evidentirali prometne prekršaje. Zabranjeno im je i obavljanje posla policajaca u trajanju od 5 godina. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen, kao najveći problem u postizanju mira. Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. Većina Nijemaca smatra da je mandat kancelara Friedricha Merca bio neuspješan. Istraživanje je pokazalo da se oko 50% ispitanika slaže da je Mercova vlada doživjela neuspjeh. 19% djelomice se slaže s tom ocjenom. Kripto novčanici glavna su točka izloženosti budućim kvantnim napadima, upozorava Europol, međunarodna policija, dok bi napadači šifrirane podatke koje prikupe i pohrane danas mogli dešifrirati godinama kasnije, a uz pomoć dovoljno moćnih kvantnih računara. Sport. Od reprezentativnog dresa oprostio se sinoć jedan od najvećih nogometaša svih vremena. Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a od koje se oprostio onako kako je i proveo najveći dio svoje veličanstvene karijere. 3 pogotka postigao je protiv reprezentacije Benina. To je njegov 126. gol u 208 rekordnih nastupa za Gaučase. Rasprodani stadion u Buenos Airesu ispratio ga je krajnje emotivno s pjesmom i u suzama.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovu srijedu najavili preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

Da zakucamo našu družbu danas u sastavu sa Miroslavom. Hvala lijepo, Lega Tajčić je ovdje sada. Nastaviti putanju kroz srijedu. Ja se još jednom zahvaljujem svima vam. Ocjen je bio sjajan. Surađivali ste, tražili ste pjesme, imali ste informaciju više, kazali ste koju svoju. Ja se iskreno nadam da će biti ono neopterećavajući i plodonosan dan na poslu dok gazite, uglavnom gazite kroz radno vrijeme. Lijep pozdrav od Miroslava, do sutra od 16 sati.

13:07, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan. Dobrodošli u nastavak popodnevnog programa ovog sunčanog i lijepog popodneva na valove ORV-a, a sama do 19 sati bit će tajči. Svima želim ugodno i lijepo popodne i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

13:32 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u Jelini, općina Zenica. Također do 14:30 radarska u Jelah, u općina Tešanj. Do 14 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuž.

Do 14 sati 20 minuta Radarska u Banoviće selu, općina Banovići. U Brčko distriktu od 14 do 16 sati Radarska na cesti Donji Rahić ulice. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želim sretan put.

Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10.25, kulen šmek 200 grama, 4.75, integralni keks okej, 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

Livadije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu. Obiteljski radio Valentino.

0: Općinski sud u Sarajevu prihvatio je sporazum tužiteljstva kantona Sarajevo o priznanju krivice i osudio policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, Adnana Duhovića i Nermina Džindu, na kaznu zatvora u trajanju od po jedne godine. Istovremeno, presudom im je zabranjeno obavljanje posla policijskog službenika u trajanju od 5 godina u svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Oni se terete za krivična djela zlouporaba položaja i ovlaštenja, te primanje dara ili drugih oblika koristi. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini se i dalje prebrojavaju, a ima i nekoliko zanimljivih situacija širom naše zemlje gdje može doći do promjena u broju mandata. Jedna od takvih trenutno se odvija u izbornoj jedinici 5A za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz ove izborne jedinice bira se 5 direktnih mandata, a trenutno 3 mandata dobija SDA, te po 1 SDP i Demokratska fronta. Međutim, Narod i pravda ima priliku da, kada svi glasovi budu prebrojani, dođe do 1 direktnog mandata u ovoj izbornoj jedinici, a da SDA na kraju ipak dobije 2. USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv 9 osoba koje tereti za udruživanje u zločinačku organizaciju, prijevare, krivotvorenje isprava i pranje novca. Prema navodima optužnice, organizator skupine je od početka prošle godine do 3. veljače ove godine na području više mjesta u Hrvatskoj povezao ostale okrivljenike i za sad nepoznate osobe radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi. Cilj im je bio neosnovani prijenos vlasništva nad većim brojem nekretnina bez znanja i pristanka stvarnih vlasnika, a vlasnike su oštetili za ukupno 6 milijuna 759 tisuća eura. Slovenski političar i bivši ministar obrane Jelko Kacin teško je ozlijeđen dok je brao gljive na strmom terenu iznad Zgornje Besnice u općini Kranj. Kacin je prilikom pada u šumi zadobio komplicirani prijelom kuka, zbog čega je hitno podvrgnut operaciji u bolnici u Jesenicama. U bolnici je proveo 4 dana te je pušten na kućnu njegu gdje nastavlja oporavak.
1: Sport.
0: Četvrtfinale Lige nacija za Hrvatsku je ostalo u domeni lude teorije. Da bi izborila jedno od prva 2 mjesta u skupini A3, momčada Slavena Bilića morala bi u Londonu pobijediti Englesku s 8 ili više golova razlike, što se u povijesti engleskog nogometa nije dogodilo nikada. Prava borba za vatrene vodi se na drugom frontu, a u igri je status nositelja za kvalifikacije za Euro 2028. godine. Slaven Bilić započeo je svoj mandat pobjedom protiv Češke u Pragu. Budući da Česi u dosadašnjem tijeku natjecanja nisu osvojili niti jedan bod, ključni dvoboj za 3. mjesto odigrat će se u Studenome u Opus Areni u Osijeku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 28 stupnjeva Celzijevi.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

14:21, slušate popodnevni program na valovima ORV-a. I kako nam piše naš slušatelj Zlatan, trenutačno u Tuzli, kaže, imaju dvije glavne ulice, ali na svakom ćošku u kutu je policija i zaustavljaju. Kaže, sigurno ima 6 patrola. Zato ako idete, vozite kroz Tuzlu polako i

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Uvođenje i postavljanje novih stacioniranih radara i nadzornih kamera dovelo je do naglog povećanja broja evidentiranih saobraćajnih prekršaja u Brčko distriktu BH. Potvrđeno je iz Osnovnog suda u Brčkom, a trenutno ima 2271 prekršajni predmet koji se odnosi na kršenje saobraćajnih propisa, dok je za prvih 9 mjeseci ove godine zaprimljeno ukupno 4679 prijava, stoji u podacima iz suda. Poređenja radi, tijekom cijele 2024. godine sud je zaprimio 636 prijava, dok je tijekom prošle godine taj broj iznosio 3049 prijava. Predsjednik Osnovnog suda u Brčkom Dragan Tomaš upozorio je da veliki broj predmeta predstavlja ozbiljan pritisak na pravosuđe, posebno imajući u vidu kratke rokove zastare u prekršajnim postupcima. Zbog povećanog priliva predmeta planirano je angažiranje dodatnog broja sudaca na prekršajnom referatu kako bi se postupci mogli rješavati u zakonskom predviđenim rokovima. Da. Za prvih 9 mjeseci ove godine zaprimljeno je 4679 prijava. Brza vožnja. Možda telefon, pojas. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole da smanjite gas. Sve do 18 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 15 sati i 30 minuta radarska u Vučkovcima, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca.

do 17 sati i 30 minuta radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. U Brčko distriktu do 16 sati radarska na cesti Donji Rahić ulice. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put, ugodnu vožnju. Ako i vi imate informacije o radarskim kontrolama, naravno policijskim kontrolama, pišite nam na broj 063-422-126 putem Vibera. Mi ćemo to vrlo rado da objavimo. Ostanite uz popodnevni program na valovima ORV-a.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: 19 radnika javnog poduzeća Komunalno Mostar vratilo se danas na posao nakon što je općinski sud donio privremenu mjeru o njihovom vraćanju. Iz sindikata poručuju da je riječ o velikom koraku ka rješavanju višemjesečnog problema, dok dio radnika i dalje zahtijeva odlazak VD direktorice Jadranke Senkić. Senkić je u međuvremenu vraćena u sudski registar, čime je prema riječima predstavnika sindikata Fikreta Deovića poduzeće deblokirano. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je niz kritika na račun šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigija Sorece, poručivši da se prema njegovom mišljenju diskvalificirao kao sugovornik kada je riječ o europskim integracijama Bosne i Hercegovine. Dodik se oglasio na društvenoj mreži X, gdje je europski put Bosne i Hercegovine povezao s pitanjem položaja Republike Srpske, tvrdeći da se europske integracije ne mogu koristiti kao sredstvo za slabljenje tog BH entiteta. Valdorfska škola u zagrebačkom naselju Siget evakuirana je danas nakon dojave o postavljenoj bombi, a policija pregledava školske prostorije, potvrdila je policijska uprava zagrebačka. Za sada nema informacija o tome da li u školi pronađena eksplozivna naprava. Na mjestu događaja nalazi se više policijskih službenika, a policijsko postupanje i pregled prostorija su u tijeku. Prema informacijama, učenici i školsko osoblje napustili su zgradu nakon zaprimljene dojave, te su poslani kućama. HDZ Supetar podnio je prijavu povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog ručka SDP-a s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji je, prema njihovim tvrdnjama, plaćen iz gradskog proračuna. Dok građani Supetra svakodnevno plaćaju poreze i komunalije, iz gradske se blagajne novac troši na elitne bakanalije užeg stranačkog kruga, poručuju iz HDZ-a Supetra. Navode da su uvidom u službenu platformu na mrežnim stranicama grada Supetra pronašli račun iz restorana u iznosu od 4.393 eura, koji je napravljen povodom Dana grada.
1: Sport.
0: Iako je napustio Dinamo prije više od 6 godina, Dani Olmo i dalje gaji posebne osjećaje prema Hrvatskoj. Nakon pobjede Španjolske nad Vatrenima 2-1 u Ligi nacija, desetka Furije poslala je emotivnu poruku navijačima na Poljudu, koji su ga nagradili pljeskom i ovacijama. Olmo nikada nije skrivao koliko mu znače Zagreb, Dinamo i Hrvatska, u kojoj je napravio presudne korake prema vrhunskoj nogometnoj karijeri. Nedavno je u javnost izašao i podatak kako sjajni Španjolac još od odlaska s Maksimira izdvaja 2% svoje bruto plaće u humanitarne svrhe za grad Vukovar.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klube Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Od 16 do 17 sati radarska vas čeka u Podgorju, općina Banovići. Do 17.30 radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. U molitvi pomenu. U Brčko distriktu do 16 sati radarska na cesti Donji Rahić ulice. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočari 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

19 radnika javnog poduzeća Komunalno Mostar vratilo se danas na posao nakon što je općinski sud donio privremenu mjeru o njihovom vraćanju. Iz sindikata poručuju da je riječ o velikom koraku ka rješavanju višemjesečnog problema, dok dio radnika i dalje zahtijeva odlazak VD direktorice Jadranke Senkić. Senkić je u međuvremenu vraćena u sudski registar, čime je, prema riječima predstavnika sindikata Fikreta Deovića, poduzeće deblokirano. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je niz kritika na račun šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigija Sorece, poručivši da se prema njegovom mišljenju diskvalificirao kao sugovornik kada je riječ o europskim integracijama Bosne i Hercegovine. Dodik se oglasio na društvenoj mreži X, gdje je europski put Bosne i Hercegovine povezao s pitanjem položaja Republike Srpske, tvrdeći da se europske integracije ne mogu koristiti kao sredstvo za slabljenje tog BH entiteta. Dojava o bombi u Waldorfskoj školi u zagrebačkom naselju Siget bila je lažna, a policijski pregled školskih prostorija je završen, potvrdila je policijska uprava zagrebačka. Škola je ranije danas evakuirana nakon dojave o postavljenoj bombi, nakon čega su učenici i školsko osoblje napustili zgradu, a policija je započela pregled prostorija. Policijskim pregledom nisu pronađeni predmeti niti naprave koje bi predstavljale opasnost, kažu u policiji. Dodaju da nastavljaju utvrđivati okolnosti zaprimljene lažne dojave. HDZ Supetar podnio je prijavu u povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog ručka SDP-a s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji je prema njihovim tvrdnjama plaćen iz gradskog proračuna. Dok građani Supetra svakodnevno plaćaju poreze i komunalije, iz gradske se blagajni novac troši na elitne bakanalije užeg i stranačkog kruga, poručuju iz HDZ-a Supetra. Navode da su uvidom u službenu platformu na mrežnim stranicama grada Supetra pronašli račun iz restorana u iznosu od 4.393 eura, koji je napravljen povodom Dana grada.

sport. Iako je napustio Dinamo prije više od 6 godina, Dani Olmo i dalje gaji posebne osjećaje prema Hrvatskoj. Nakon pobjede Španjolske nad Vatrenima 2-1 u Ligi nacija, desetka Furije poslala je emotivnu poruku navijačima na Poljudu, koji su ga nagradili pljeskom i ovacijama. Olmo nikada nije skrivao koliko mu znače Zagreb, Dinamo i Hrvatska, u kojoj je napravio presudne korake prema vrhunskoj nogometnoj karijeri. Nedavno je u javnost izišao i podatak kako sjajni Španjolac još od odlaska s Maksimira izdvaja 2% svoje bruto plaće u humanitarne svrhe za grad Vukovar.

Oza. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva Celzijevi. Slušali.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijel.

16 sati i 27 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 19 sati radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 18.30 u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 18 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 17.30 Radarska u Gornjim Vukovijama, opština Kalesija. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji u upravi za indirektno oporezivanje jednoglasno je usvojen na današnjoj 9. elektronskoj sjednici upravnog odbora, čime je, između ostalog, riješen i status novog graničnog prijelaza u Gradišci. Izmjenama i dopunama ovog pravilnika, koji nekoliko puta nije usvojen jer nije bilo konsenzusa, riješeno je popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prijelaza, priopćeno je iz kabineta ministra financija Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja 7.10. svjetskog dana dostojanstvenog rada iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine danas je istaknuto da je za ostvarenje društvenog napretka i razvoja u bilo kojoj zemlji neophodno zadovoljiti 4 osnovne komponente: zapošljavanje, prava, zaštita i socijalni dijalog. Kad je riječ o zapošljavanju, iz Saveza samostalnih sindikata BH naglašavaju da, nažalost, svjedočimo negativnim trendovima, to jest zatvaranjima fabrika, što za pojedince ima gubitak ne samo radnih mjesta, nego i radno sposobnog, odnosno kvalifikovanog stanovništva, koje u potrazi za boljim životom i uvjetima rada odlazi u zapadne zemlje. Zbog vatrene stihije koja je pod nerazjašnjenim okolnostima izbila uz željezničku prugu na relaciji Vinkovci-Novska, na tom je potezu obustavljen željeznički promet. Iz policijske uprave Brodsko-posavske kažu da je njihov operativno-komunikacijski centar dobio dojavu u 14:56 danas od županijskog centra 112 o požaru suhe trave i raslinja uz prugu kod mjesta Bodegraj, prenosi Hajdi Karakaš Jakubin. Iz preventivnih razloga u 15:08 obustavljen je promet u oba smjera. Gašenje požara je u tijeku, kažu iz Brodsko-posavske policije. Predsjednica Bugarske Ilijana Jotova sazvala je danas konsultativno vijeće za nacionalnu sigurnost nakon što su dana ranije 2 trgovačka broda pod stranim zastavama napadnuta pomorskim i zračnim dronovima u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru. Jedan brod je potonuo, dok je drugi oštećen i na njemu je izbio požar, a njegova posada je evakuirana. Riječ je o prvoj sjednici konsultativnog vijeća za nacionalnu sigurnost otkako je Jotova preuzela dužnost šefice države, a u fokusu su aktualni rizici i prijetnje pomorskoj sigurnosti i kritičnoj infrastrukturi Bugarske u kontekstu rata u Ukrajini.
1: Sport.
0: Renomirani i specijalizirani portal za procjenu vrijednosti nogometaša Transfermarkt danas je objavio novo ažuriranje, a ono je donijelo fantastične vijesti za navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine. U centru pozornosti našli su se sjajni Zmajevi, Tarik Muharemović i Amar Dedić, čije su tržišne vrijednosti značajno porasle. Prema najnovijim podacima, vrijednost defanzivca Leeds Uniteda Tarika Muharemovića sada iznosi 40 milijuna eura. Njemu je tržišna vrijednost predodno mijenjana u 7. mjesecu ove godine, kada je prelaskom u redova engleskog velikana procijenjen na 35 milijuna eura. S druge strane, ogroman skok napravio je i fantastični bek Amar Dedić, koji sada vrijedi 30 milijuna eura. Dedić je na prošlom ažuriranju, također u 7. mjesecu, dok je nastupao za portugalsku Benfiku, bio procijenjen na 20 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
3: 17 sati i 30 minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 19 sati radarska u Lješnici, općina Maglaj. Do 18.30 u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 18 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 18 do 19 sati radarska u Mihatovićima, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

evo jedan za rođendan. Kaže 16. U Njemačkoj Vanessa slavi. Evo prije vijesti. Da bude živa, zdrava i nasmijana.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse.

0: mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: I na Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje jednoglasno je usvojen na današnjoj 9. elektronskoj sjednici Upravnog odbora, čime je, između ostalog, riješeni status novog graničnog prijelaza u Gradišci. Izmjenama i dopunama ovog pravilnika, koji nekoliko puta nije usvojen jer nije bilo konsenzusa, riješeno je popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prijelaza, priopćeno je iz kabineta ministra financija Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja 7.10. svjetskog dana dostojanstvenog rada iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, danas je istaknuto da je za ostvarenje društvenog napretka i razvoja u bilo kojoj zemlji neophodno zadovoljiti 4 osnovne komponente: zapošljavanje, prava, zaštita i socijalni dijalog. Kad je riječ o zapošljavanju, iz Saveza samostalnih sindikata BiH naglašavaju da, nažalost, svjedočimo negativnim trendovima, to jest zatvaranjima fabrika, što za posljedicu ima gubitak ne samo radnih mjesta, nego i radno sposobnog, odnosno kvalifikovanog stanovništva koje u potrazi za boljim životom i uvjetima rada odlazi u zapadne zemlje. Zbog vatrene stihije koja je pod nerazjašnjenim okolnostima izbila uz željezničku prugu na relaciji Vinkovci-Novska, na tom je potezu obustavljen željeznički promet. Iz policijske uprave Brodsko-Posavske kažu da je njihov operativno-komunikacijski centar dobio dojavu u 14:56 od županijskog centra 112 o požaru suhe trave i raslinja uz prugu kod mjesta Bodegraj. Iz preventivnih razloga u 15:08 obustavljen je promet u oba smjera. Gašenje požara je u tijeku, kažu iz Brodsko-Posavske policije. Predsjednica Bugarske Ilijana Jotova sazvala je danas konsultativno vijeće za nacionalnu sigurnost nakon što su dan ranije dva trgovačka broda pod stranim zastavama napadnuta pomorskim i zračnim dronovima u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru. Jedan brod je potonuo, dok je drugi oštećen i na njemu je izbio požar, a njegova posada je evakuirana.
1: Sport.
0: Renomirani i specijalizirani portal za procjenu vrijednosti nogometaša Transfermarkt danas je objavio novo ažuriranje, a ono je donijelo fantastične vijesti za navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine. U centru pozornosti našli su se sjajni zmajevi Tarik Muharemović i Amar Dedić, čije su tržišne vrijednosti značajno porasle. Prema najnovijim podacima, vrijednost defanzivca Leeds Uniteda Tarika Muharemovića sada iznosi 40 milijuna eura. Njemu je tržišna vrijednost prethodno mijenjana u 7. mjesecu ove godine, kada je prelaskom u redove engleskog velikana procijenjen na 35 milijuna eura. S druge strane, ogroman skok napravio i fantastični bek Amar Dedić, koji sada vrijedi 30 milijuna eura. Dedić je na prošlom ažuriranju, također u 7. mjesecu, dok je nastupao za portugalsku Benfiku, bio procijenjen na 20 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima do 20, dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 18:04, poštovani slušatelji, evo, do sada smo slušali domaće i strane zabavne, a od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Naravno, ako imate glazbenu želju, pošaljite je na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite na istim valnim duljinama.

Navršila se tužna godina od smrti bosansko-hercegovačke istinske muzičke zvijezde Halida Bešlića. Sve isto je. Preminuo je na današnji dan prošle godine na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u 72. godini života. Mada kažu svi da sad je proljeće, u meni tuga. Halid je rođen 20.11.1953. godine u zaseoku Vrapci kod Knežine, općina Sokolac. Odrastao je na Romaniji, a za svoje djetinjstvo govorio je da je bilo sretno, mirno i bezbrižno. Suprugu Sejdu, s kojom je dobio sina Dinu, a koja je preminula 8 mjeseci nakon njega, upoznao u vrijeme kada je snimio prvi singl, a nekoliko tjedana prije svoje smrti objavio je pjesmu posvećenu upravo supruzi.

tih 80-ih godina je surađivao s kompozitorom nazivom Givom, a rezultat njihove suradnje su brojni hitovi poput pjesama i Zanesen tom ljepotom, Zlatne strune, Beograđanka. Diskografske kuće su u to vrijeme radile u tri smjene kako bi uspjele oštampati naručene tiraže njegovih nosača zvuka. Kasnije započinje suradnju s kompozitorom Zoranom Kesićem, koja je rezultirala hitom U meni jesenje s albuma Robinja, koji je objavljen 98. godine.

Njegove pjesme ne samo da nisu izgubile snagu, nego su postale dio zajedničkog osjećaja i kolektivnog sjećanja, a posebno mjesto pronašle su na tribinama na kojima navijači bodre reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Halid je toliko duboko ostao među ljudima da nadilazi njegovu muziku. U njemu smo. U njemu smo vidjeli ono što sami želimo biti. A to je da budemo bolji ljudi. Ne da budemo bolji pjevači, ne da budemo bolji u onome što radimo. Naglasio je da ne treba idealizirati, ali da je njegova posebnost bila u prioritetima koje je postavljao. Halid nije bio nikakav asketa i on je sigurno volio i slavu, i novac, i popularnost. Sve je to prirodno kod ljudi, ali je ispred svega u svojim prioritetima stavio i to da želi da bude dobar čovjek. I tako se i ponašao. Zato je to puno više od same muzike i zato sada stadioni pjevaju njegove pjesme. Ne možete vi dekretom reći ljudima na stadionu kad ih se okupi 20-30 tisuća, hajde vi sad pjevajte to. To mora da nikne od ozdo, iz baze,

Halid je uspio spojiti dvije gotovo nespojive stvari. Da bude velika zvijezda i da bude potpuno prirodan. Zato što je bio blizak svima nama. Svi smo mi osjećali da je on nešto poput nas. Nije se izdvajao, a opet je bio velika zvijezda. U tome je jedna od tajni njegove trajnosti.

On je nekako uspio da ga ljudi apsolutno prihvate kao svoga i za vrijeme života. Zato što je bio poseban, a opet potpuno naš. Potpuno isti kao svi mi drugi. Sa istim vrlinama, sa istim manama, sa istim željama. Netko ko apsolutno ne sluša narodnu muziku, ni folk muziku, neće mu smetati kada sluša Halida Bešlića ili kada sluša Tomu Zdravkovića, zato što su to ljudi koji su nadrasli svoju žanrovsku odrednicu.

A da ne bi ispalo sve privatno. Ne volim to. Sjedim u Tuzli u jednom restoranu sa Rahmetli Ziketom Hurićem. Pričamo o svemu, najviše o muzici, o pjevačima. I dugo smo se mi poznavali. I u jednom trenutku kaže Zike meni: Tajči, znaš ti da sam ja napisao Halidu pjesmu Okulj me care? Gledam ja u Zike, to mislim, ono isprovio, ne vjerujem 100%. Nisam mogao reći ne znam, nit me zanima, ali nisam vjerovao da čovjek napisao taj tekst. I dođem na posao sutradan i nađem zaista tekstopisac Zike Hurić Okulj me care. A napisao je dosta dobrih pjesama i Selmi Bajrami i Asimu Bajriću, ali Okulj me care, Zike to odjelo. Da ga anđeli čuvaju.

U neko vrijeme kada sam radio noćni program u 3 sata, 4 sata iza ponoći, ovo je bila moja odjavna pjesma. Odlazim, Halid Veslić.

Bilo bi to sve u smjeni broj 2 na valovima ORV-a, poštovani slušatelji. Imali smo i polusatni in memoriam posvećen našem Haliju Bešliću. Hvala ti, Jarane, za svaki minut proveden s tobom i hvala ti za sve stihove i riječi koje si otpjevao. Neka te čuvaju anđeli. Dajući vam želim ugodnu i lijepu večer, a mi se čujemo ponovno sutra u 7 sati u jutarnjem programu.

Pa ja najbolje tako, mene ne zovete na žurku na party. Najbolje tako, pa znam ja to sve, jasno je meni. Nema veze, ti to ja radi, a mi ćemo da uživamo. Aj ja. Dobro. 19.56, ljudi moji, ajde još malo pa da idemo i u porukice. Uživajte uz noćni program sa Tojom do 23 sata. Samo gaz, prika, gdje si prika, legendo, dobojska i šireg okruga. Prika je uvijek na točkovima. Ako prika nije na točkovima, onda je na skeli. Onda je na skeli, ako nije na točkovima. Prika ne, moj pozdrav za tebe, za doboje. Ode moj prika,

kaže ovako, 20 sati ljudi moji, vama želim dobru noć. Dobro mi došli u još jedan noćni program na ORV radio sa DJ Tojom. Kaže, veliki pozdrav za tebe, kralju Toja, slušamo te u Brčkom večeras, može li Slađa Allegro pjesma Kraljica? Može, bit će Kraljica, pozdrav Brčko. Kaže, pozdrav za ekipu, ekipu Acka Vuksanović koji peče rakiju za svadbu, pjesma Oči oči, može i to. Pozdrav DJ Toja, može li, molim te, Maja Berović, omiljena bivša, Teja Teirović, Golube.

veče, može li pjesma Krive Drine? Može. Veliki pozdrav za ORB radio i najboljeg DJ-a na svijetu. Pozdrav veliki iz Borovo sela Hrvatska. Navijajte za NK Buteka Vukovar. Da li može pjesma Blokada? Može, bit će i to. Pozdrav za ekipu na kazanu kod Acka koji peče rakiju za svadbu. Pjesma Oči, oči i Mina Tufo, bit će. Pozdrav Toja za tebe i za sve koji su na točkovima. Ako može pjesma od Biljane Marković, Vozi, vozi. Jao, pozdrav Tuzla, Tuzla. Bit će i to, ajde. Može li za Barcelona rođendan? Rođendanska od Sinana, lažu me, lažu, zelene oči. Lažan je njihov sjaj. Marko je iz Hrvatske. Pozdrav, Marko. Pozdrav za vas, ako može nešto od Mitra Mirića. Može, bit će. Pozdrav za Edina od Mujesire žene, koja ga puno voli, pjesma Sarajevo. Pozdrav Toja za tebe od Lejle i Selme. Može li pjesma Allegro Band, gdje si ti dušo, gdje si rano. I pozdrav za druga Emira. Dobro, pozdrav Tuzla nazad vama. Pozdrav za ORB radio i veliki pozdrav za Željku od Krce. I može pjesma Po izboru, može. Pozdrav, može li muzička od Halida Romanija za Edu i Mirzu, dva druga. Ljudi, šta je večeras danas ovo, večeras? Jel 1. maj? Koliko mi poruka stiže?

pozdrav, to ja, slušamo ti večeras, može li pjesom Malo sutra. Biće i to od Dva Soma i Popovski, jel tako? Dva Soma, Popovska, Malo sutra. Pozdrav veliki, ide iz Lukavca za najbolji ORV radio i za Toju Kralja. Hvala Lukavac, pozdrav, ide i ka vama od mene. Pozdrav iz Vinkovaca za najbolji ORV. Večeras ste najslušaniji kao i uvijek, uživamo uz tebe. Hvala, hvala ako uživate uz ORV. Pozdrav Kralju, može li Aleksandra Prejovićka baba, i pozdrav iz druge smjene. Može Kralju, pozdrav za tebe, za drugu smjenu.

0: Sve slušalce Radija Valentina. Ljubi vas puno, Milica Pavlović.
1: Slušate noćni program ORV Radija. Da, moram večeras specijalno pozdraviti moje kumove u Beču. Pozdrav za mojeg brata Elisa i moju narodnu kumu Danijelu. I evo ovako pozdravljam male kumiće svoje. Kaže, pozdrav iz Beča od kume. Je li može za Lenu Rugoba od Prijavićke? Može, slušat ćemo specijalno za jednu ljepoticu po imenu Lena. I naravno pozdrav za muški dio ekipe večeras, a i ženski u Beč. Ajde! Može li za Katu Marjanović, sretan ti rođendan iz Dragotina? Gdje se nalazi Dragotin? Javite mi ljudi gdje se nalazi Dragotin. Može, bit će neka rođendanska za vas, kaže ovako, ajmo dalje ovako. Ko noćas na tvoj račun pije, onaj dobri remix, pozdrav

slušamo Slađu Allegro koja kaže kraljica, večeras pozdrav za sve kraljice. 063-422-126 Viber poruke ili na Instagram Daja Toja iz DM-a, čitamo sve u program, ljudi. Već evo vidite da ispunjavamo muzičke i samo full gas večeras u Zoerbe radio, a bit će i oni stari hitova naravno u drugom dijelu emisije. Večeras ćemo posvetiti malo noćni program, onaj drugi dio Halidu Bešliću koji nažalost nije sa nama, bio je legenda i ostao svakako sa pjesmama. Godišnjica od nažalost Halida koji više nije sa

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor, Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
2: Slušate noćni program ORV Radija. Da, ljudi moji, 20 sati 30 minuta, juri nam vrijeme, da, kada je uvijek nešto dobro i kada ste sa dobrim ljudima, uvijek nam vrijeme brzo prođe, jel tako, tako je. Da, još jednom ćemo večeras pozdraviti naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, koji se nalaze, dakle, u Županji, ulici Štrosmajerova, broj 26, a kod kojih možete da svratite na onako dobru klopu, druženje sa ekipom uz ugodnu čašu vina ili rakijice ili na sve to onda da malo nešto dobro i pojedete sa roštilja na ugalj, tu su i krušne peći, a svakog petka od 20 sati za vas tamburaši kod njih, tako da evo, ko voli onako da uživa na maks, neka svrati kod naših prijatelja svakim danom, a posebno petkom kada ima evo i tamburaše, odnosno muzika uživo. Pogledajte i potražite ih i na Instagramu, restoran Kutak Županja. I naši prijatelji, metalna rješenja za sve vaše ideje, Maslić profili, Doboj koji se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada, www.maslićprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulici Cara Dušana broj 10. Dakle, ljudi su metalna rješenja za sve vaše ideje u svakom smislu, tako je. I naši novi prijatelji iz Brčkog, iz Potočara, automat klub Trezor, mjesto gdje sreća počinje, uzbudljiva atmosfera, vrhunski automati i zabava koja traje. Uđi, zaigraj, osjeti adrenalin, pa evo svi koji volite igre na sreću da se malo, ovaj, znate kako kaže, ko nema

dalje idemo sa muzikom. Naravno i dalje nam se javljajte, pišite svoje predloge na 063-422-126 Viberom ili na moj Instagram profil djtoja. Pa evo, ajde, dvije pjesme u bloku sviramo, vaše muzičke. E onda idemo dalje u poruke. Ajde ovako.

Dam, da, da, dobro, kaže zdravo, može li Zehra Bajraktarević Ljubavnik? Hvala unaprijed. Može, ti malo stari hitovi ćemo ostaviti za onaj posljednji dio programa, to jest od 22 sata.

0: La Disco Laca. Disco Laca.
1: Da, dragi moji, noćni program ORV radija sa DJ-tojom 21.30. Idemo dalje sa programom, ali prije svega toga još jednom da večeras pozdravimo i naše drage prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, koji se nalaze dakle u Županji, u ulici Štrosmajerova broj 26. Pa evo, svi vi koji ste na potezu, tu negdje Orašje Brčko, malo pređete granicu, do tamo ćete taman da malo ogladnite. E, kad tamo stignete, onda vas čeka onako jako ukusna pripremljena hrana koja se svakako priprema na živom roštilju ili ti na roštilju na ugalj. I kod njih svakako svakim danom možete da probate jedno od tradicionalnih jela, a svakog petka od 20 sati, slušaj dobro, tamburaši. Tako da, ko voli, nek izvoli. Restoran Kutak Županja, potražite ih i na Instagramu. I pogledajte šta sve to oni imaju u svojoj ponudi, a imaju svega, vjerujte mi. Ko jednom dođe, proba, uvijek se vraća. Zatim, naši dragi prijatelji, metalna rješenja za sve vaše ideje, Maslić Profili, kaže izrada čeličnih konstrukcija i projektovanjem, zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, www.maslicprofili.com ili ih posjetite direktno u Doboju, ulici Cara Dušana, broj 10. I naši novi prijatelji iz Brčkog, Potočari, Kafe Automat Klub Trezor, gdje sreća, kaže, počinje. Uzbudljiva atmosfera, vrhunski automati i zabava koja traje. Uđi, zaigraj, osjeti adrenalin. Kafe Automat Klub Trezor, tvoja igra, tvoj trenutak, tvoja sreća. Pa evo, okušajte sreću kod naših prijatelja u Brčkom, u Potočarima, broj 47. Ili ih pak potražite svakako i na Instagramu. Eto, sve smo rekli, idemo dalje sa, naravno, porukama. Kaže ovako, ko te mazi ko ja, kafansko veče, ne znam koja je ono pjevačica. Naći ćemo, hajde, pozdrav Selma za tebe, Selma. Pozdrav, to ja daj nešto skupo, pusti od Fazlije, Jugon ti veče, želim iz Austrije. Piše Mio, hvala Mio, legendo. Pozdrav ljudi, evo za sve vas, još jednom i uživajte uz ORV radio i noć.

Instagram, Dojo Doja. E dobro, ajde ovako da malo samo usporimo ritam i da slušamo jednu prejaku stvar koja kaže: gdje si dušo, gdje si rano? Gdje si dušo, gdje si rano? Može li to, ja rekao, od Mileta Kitića, pjesma Pozdrav veliki za tebe? Hvala, može, bit će i Mile. Ajmo dalje ovako.

0: Čekajte, čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta previše i...
1: Kafana večeras gori, zato uživajte uz ORV radio. Uskoro i nove emisije, kaže, već se snimaju na OTV-u, tako da uživat ćete svakako uz nove emisije Kafansko veče. Može li pjesma od Ogina iz Modriće, najvećeg ljubavnika, pjesma Imam jedan život? Može, evo, pozdrav za Modriću.

0: prijatelj sam.
1: Obiteljski radio.
2: Najbolji u eteru.